A je to tu opäť piatýkrát tento týždeň ranná show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a krátko po 6. začíname, 6.01 absolútne presne, no a vy počúvate naše ranné vysielanie. Opäť bude plné aktuálnych informácií aj našej dnešnej témy, ktorú som si pre vás pripravil, a samozrejme skvelá hudba, tá nebude tiež chýbať, takže ranné táče, dál doskáče, hovorí sa, hádam, to platí aj pre vás, ja som dnes nabitý energiou, tak ako sa na piatok ráno dá. No, ale v každom prípade naša hudba bude pokračovať v tom nabíjaní každého jedného z vás, tak zostávajte s nami, pretože už o chvíľočku príde aj úplná novinka od Dina Lewisa.

rovnako sú pripravení Armand van Helden, Raffi a George Reed. This Ain't Love. A čo takto dvojkombo Chainsmokers a Kim Petras, hm? No tak nech sa páči. Toto všetko a ešte oveľa viac v najbližších momentoch z našej rannej show. Príjemné vstávanie.

0: Thin Lewis práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej z rannej a v rannej show Rádia Viva, konečne piatok. A konečne aj dobrá správa, pretože malo by sa trošku ochladiť. Teda samozrejme trošku, myslím naozaj, že trošku, nič svetoborné nečakajte, stále to bude nad 30-kami, ale veď o tom si povieme trošku viac v počasí. Moja dnešná téma, dnešná otázka, ktorú sa vás pýtam, sa bude týkať práve toho tepla. Koľko ste toho dokázali zvládnuť, či ste nemali problémy posledné dni a ako sa vám podarilo bojovať proti týmto horúčavám, to mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: toto bola absolútna letná hitovica Don't Wanna Go Home a dúfam, že vy ste tiež teraz tak nadšení z toho, že ste niekde už mimo domácnosti, že aj nechcete ísť domov. Najbližšie ideálne až dnes večer, možno zajtra ráno, skoro v noci. Tak to je také dohadovanie z mojej strany. Dohadovanie rovnako je, zatiaľ kým čítam, teda čakám na vaše správy, čo dnes budete robiť, ako ste zvládali tie posledné tepla a hlavne čo s tým plánujete urobiť dnes so svojím životom, keď sa konečne teraz trošičku ochladí. Tak mám tu už prvú správu od Peťa, tu si necháme trošku na neskôr. Peťo, pozdravujem ťa, ty si ultra rýchly, za 5 minút sa dokáže napísať. No a mám tu pre vás pripravené informácie o tom, prečo napríklad v horúčave nevieme spať. Aký je za tým ten biologický podtón, vysvetlenie a prečo to vlastne je. A rovnako aj to, aká bola najvyššia teplota na Slovensku, pretože posledné dni naozaj lámali rekordy. Tak zostávajte s nami, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Medúza a Kalip. Weekend.

Tak, toto bol náš slovenský Martin Harik. No a o Slovensku teraz trošku aj v tomto vstupe. Počúvate Rádio Viva, máme krátko po pol siedmej, naozaj len pár sekúnd. No a včera vyšla správa, že padol nový teplotný rekord na Slovensku. Konkrétne v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali 41,6 stupňa. Absolútne šialené číslo. A hovorili sme nie vôbec tajomstvom, kto bol na Slovensku posledné dni, že naozaj boli ultra teplé. No zaujímavosťou je to, že vlastne padol rekord, ktorý padol včera 6. augusta, ale vlastne predošlý rekord, nový slovenský, padol 5. augusta. To znamená, že 2 dni po sebe, 2 rekordné dni, 41,4 a potom teda 41,6 v Rimavskej Sobote v okrese. No tak šialené čísla, dnes to vraj má byť už podstatne lepšie a presne o tom si povieme o chvíľočku v počasí. Poďme ešte na hudbu, pretože tá nás dnes čaká už o malú chvíľu aj Michael Schulte. Ale rovnako príde aj Olivia Rodrigo a jej The Cure. A rovnako French Montana a Max B. No a toto všetko už po tom sľubovanom, spomínanom počasí, tak poďme sa naň pozrieť. Dnes nás čaká polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami, najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky, pozor, aj intenzívne búrky nás dnes čakajú. Postupne zrážky budú ubúdať a popoludní v západnej polovici aj zmenšovanie oblačnosti príde. Najvyššia teplota dnes 27 až 33, práve tam, kde bude škaredo pršať, búrkovať, Žilinský kraj, Spiš a krajiny severovýchod 21 až 27, no a vietor ten bude štandardne okolo 35 km za hodinu s tým, že pri búrkach prechod dnes osilne. Hovorili sme o tom, že výstrahy pred teplotou už teda klesli. Vysoké teploty dnes, alebo teda pred vysokými teplotami platí výstraha iba v okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtiš a Lučenec, takže južné Slovensko. No ale pribudli výstrahy pred búrkami, a to práve v spomínaných regiónoch, kde pršať má. Rovnako pred vetrom, tie sú zase pre juh východného Slovenska, od Košic až po Sobrance. No a ďalšia výstraha, ktorú vám ešte musím spomenúť, je výstraha hydrologická pred prívalovou povodňou a tá nás čaká v okrese Stará Ľubovňa. Takže dnes naozaj, že menej tepla, ale ostatné javy tak tie riadne pritvrdia.

0: Milionér, tak teraz sme dohrali všetkým a zahrali všetkým milionárom dnešného dňa z výhercovia. Neviem, či teda akože milionár môžeme použiť v tomto význame, ale milionár výherca ten, ktorý má dnes svoj deň, pretože jednoducho nie je tak teplo. Jednoducho dnes sa vás pýtam celé ráno na momenty, ktoré plánujete spraviť pomaly, že ako prvé dnes po tých obrovských horúčavách. No ale okrem toho samozrejme aj gratulujeme a dnes máme 7. august a 7. augusta oslavuje meniny Štefánia. No tak dámy, pôvodmena z gréckeho Stefanos, čo znamená veniec víťaza. Štefánie sú vraj príjemné kamarátky, ale málokedy sa vedia správať podľa okolností. Nevedia využívať svoj šarm a dlhšie im trvá, kým si sebe vypestujú určitý spoločenský takt. No tak Štefánie, platí to na vás? Neplatí? V každom prípade všetko najlepšie práve teraz aj zo skladbou, ktorá je len a len vám.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Top hity na rádiu Viva. I can still

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Príjemné počúvanie radnej show. Máme krátko po 7. Dnes oslavujú Štefánie, no a dnes máme rovnako deň ochladenia. Nebudem teraz akože vyslovene skákať vo veľkom, ale je pravda, že to ochladenie bude o niekoľko stupňov. Napokon hovorili sme si, že dnes to nebude vysoko nad 30, zatiaľ čo včera padol ďalší teplotný slovenský rekord. Takže dnes podstatne lepšie, počúvate nás, aj to je dúfam veľmi dobré, aj to, že je piatok, je výborná informácia a víkend sa blíži. No v každom prípade, ja sa vás dnes pýtam, čo plánujete urobiť ako prvé, keď sa teraz takto ochladilo? S čím ste možno otáľali, čo ste možno nedávali v tom teple, ale veľmi by ste chceli, no tak teraz sa nám trošku ochladí a opäť sa možnosti otvárajú. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, ako to máte vy. No a ja už budem aj hrať. Budem hrať aj LP, úplnú novinku. Ktorá znie riadne retro, však zaujímavé. No, ako sa tie veci tak cyklicky vracajú a tie trendy a všetky tie nápady, žánre. No a tak. No príde aj Alex Warren. A čo takto Jason Derulo a Dido môžu byť? No tak nech sa páči. Toto všetko a ešte oveľa viac v najbližších momentoch z rádia Viva počúvate rannú show. Ja som Dejvo, pozdravujem.

0: Nielen horúce dni, ale aj horúce noci vedia naozaj potrápiť a Peťo hovorí, že dnes sa konečne vyspí. Napísal nám na WhatsApp, pretože pýtam sa vás dnes celé ráno, ako ste prežívali tieto dni a čo plánujete spraviť ako prvé. Na čo sa najviac tešíte takto po dnešnom, pevne verím, naozaj ochladení, aspoň tak hovoria predpovede. No a píše, minulé dve noci to bolo u nás pod krovy na nevydržanie. Klimatizáciu nemáme, tak som o druhej ráno zobral paplón a išiel som spať na studenú dlažbu do kúpeľne. Bola to jediná možnosť v dome, kde sa dalo aspoň trochu dýchať. Manželka ma ráno našla skrúteného pod umývadlom, ale aspoň som sa vyspal. Dnes večer konečne spím vo svojej posteli ako človek. No tak áno, súhlasím, Peťo, dlažba v kúpeľni, keď ste si ju tam dávali, ste ani netušili, na čo všetko bude slúžiť. Ja si pamätám tiež, že moja mamka raz na dovolenke, na Malorke to bolo tiež bez klímy, sa rozhodla spať nie v byte, ale na balkóne. A takto prespala na balkóne celú dovolenku, lebo však neprší, zároveň pofúkuje príjemne. No úplne ideálne riešenie. Tak či už si zoberiete inšpiráciu od mojej mamy alebo od Peťa, je to naozaj tak. No proste s tými teplami si treba nejak poradiť. Našťastie dnes už to až také hrozné nebude.
1: Ranná show s Daveom.

7. august máme dnes, no a piatok vyzerá tak, že konečne prinesie víkend, ktorý naozaj chceme zažívať. No hovorím to preto, pretože väčšinou to býva takým spôsobom rozdelené v tom živote a v tých Murphyho zákonoch, že cez týždeň býva spravidla pekne a cez víkend sa počasie zoškaredí, no tak áno, to je jedna z možností, ale teraz to zoškaredenie vlastne bude celkom príjemné a možno, že až žiadané pre mnohých z nás. No a presne o tom je naša dnešná téma. Peťo nám pred chvíľočkou teda písal, rozoberali sme jeho správu o tom, že musel spávať v kúpeľni, pretože tam mali kachličky a tam bol jediný chladný bod v rámci ich bývania. No ale ja som pre vás zisťoval aj to, prečo vlastne v horúčave nevieme spať. Ono jasné, na prvú tam je tých dôvodov asi niekoľko, koľko vám napadne, ale ja mám teraz to vedecké vysvetlenie a ja vám ho poviem, tak zostávajte s nami. Prečo to tak je, prečo ľudia nevedia spať v horúčave, to si povieme už krátko po pol 8.

Benson Boone nám ukončil ďalšiu polhodinku, 7 hodín 31,5 minúty aktuálny čas. No a poďme teda na to, prečo v horúčavách nevieme spať, keď už Peťo spomínal ten spánok. Viete, prečo nám v teple tak zle zaspáva? No nie je len o to, že sa potíme, je to čistá biológia. Aby váš mozog vôbec, alebo teda však aj môj, náš mozog vôbec dokázal vypnúť a prejsť do hlbokého spánku, telesná teplota musí klesnúť o približne 0,5 až 1 stupeň Celzia. Keď v spálni 28 stupňov, vaše telo nedokáže toto teplo odovzdať do okolia, to znamená efektívne sa ochladiť, no a mozog si myslí, že je stále deň a vyžaduje bdelosť. Takže nespavosť v teple je obranný mechanizmus vášho tela a teda ľudia naozaj nevedia tak dobre spať, keď teplo je. Už teraz viete prečo, no a my ideme ďalej, uvidíme, či dnes bude teplo, ale ešte predtým si dáme takú ukážku hudobného charakteru, pretože prídu aj 30 Seconds to Mars.

a jeho Forever and Again. A čo takto Daša, môže byť tiež? No jasné, že môže. Dúfam teda, aj bude. Už o malú chvíľu, ale ešte predtým dajme aj to spomínané počasie. No, 28 stupňov vonku rozhodne bude a bude aj viac. Dnes nás čaká najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov. Nižšie alebo chladnejšie bude najmä v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode, kde bude 21 až 27 stupňov, ale s tým, že presne v týchto regiónoch očakávame aj dažde, respektíve aj výdatné intenzívne búrky z času na čas. Takže na to si dávajte pozor, dnes platí už iba výstraha prvého stupňa pred teplotami a takisto ale aj výstraha pred búrkami alebo silným vetrom. Vietor inak bude prevažne severný, teraz ho myslím globálne, teda slovenský globálne, severný do 35 km za hodinu s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie na 60.

0: Ako ste zvládali posledné dva alebo teda tri teplé dni? Také tie naozaj, že horúčavy, kde sa lámali slovenské teplotné rekordy. No a čo plánujete urobiť dnes, keď konečne príde trošku ochladenie a vy budete mať možnosť urobiť proste niečo iné, niečo nové, niečo, čo ste doteraz v tom teple nemohli. No, Katka nám píše o svojom extrémnom home office. Cez týždeň u nás v byte nebolo kam ujsť. Zobral som si predlžovačku, notebook a malý stolík a presťahovala som sa... Počúvajte, prepáčte. Presťahoval som sa na 3 dni do pivnice v našej bytovke. Susedia si mysleli, že som sa zbláznil, keď ma videli medzi zaváraninami a zimnými pneumatikami vyťukávať do počítača, ale bolo tam stabilných 21 stupňov. Dnes sa konečne slávnostne vraciam do obývačky. Katka, toto je inštinkt prežitia na jednotku. My sme tiež chceli v takomto... Inak je to také zvláštne, že tie byty sú vždy ultra vyhriaté, ale keď idete do nejakej spoločnej chodby alebo spoločných priestorov, tam je príjemný chladok. Prečo? Ako to? Vysvetlite mi to niekto, lebo ja som tiež rozmýšľal, že budem vysedávať a pozerať do mobilu práve v spoločnom foaje, a nie vo vlastnom byte.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show, krátko po 8 sme ešte stále spolu a otvárame tretiu hodinku našej rannej show. Áno, od 6 rána sme tu takto spolu na Rádiu Viva. A čo? Vo finále, keď chodíte spávať bez klimatizácie, tak sa aj tak budíte skoro. Takže možno nás počúvate od začiatku. Ak nás počúvate dnes od začiatku, tak viete, že sa vás pýtam práve na tie teplá. Dnes sa totiž to má ochladiť. Áno, aj za sprievodu búrok, oblačnosti a nepríjemnosti, ale ochladiť, a to je dôležité. Pýtam sa vás dnes totiž to v našej rannej show, že ako to máte vy, že čo ste museli kvôli teplu odkladať, ako ste to teplo zvládali a hlavne čo spravíte potom ako prvé, keď dnes to celé vlastne trošku vychladne. Alebo teda už chladne ten priebehový čas. Tak píšte mi na WhatsApp 0917 259 820 a ja vám idem dobre hrať medzi inými aj DJa Goju, Jasona Derula a Melody v úplnej novinke Michiko. Ale rovnako príde aj ikona pop Hadeja. A pripravený aj Tiesto Drifting. Tak nech sa páči. Začíname tretiu hodinku rannej show, krátko po 8. Naozaj vo veľkom. Užívajte si ju spolu s nami. Príjemné vstávanie a dobré ráno.

o teple dnes. Dnes celé ráno o teple, pretože teplo by vraj už dnes nemalo byť. A tak si ho trošku pripomíname, ale hlavne pýtam sa vás, ako ste to celé prežili a čo všetko chystáte dnes podniknúť. Chystáte sa dnes podniknúť, keď už konečne tak teplo nebude. No, mám tu o tom teple nejaké aj fanfakty a konkrétne fanfakt z ťavieho sveta, pretože dnes, alebo takto včera, predvčerom, keď sa všetci potili ako kone, tak existovalo zviera a stále existuje zviera, ktoré teplo zvláda úplne dokonale. No a je to ťava. Ťava má totiž to fantastický termoregulačný systém a vôbec sa nezačne potieť, kým jej telesná teplota nestúpne nad 41 stupňov. Navyše dokáže bez problémov tolerovať, keď jej vnútorná teplota počas dňa kolíše, hoci aj o 6 stupňov hore-dole, čo by pre človeka znamenalo okamžitý smrteľný kolaps. To znamená, že práve táto funkcia termoregulačná a termotolerančná, ktorú ťavy majú, ich dokáže zachrániť pred napríklad aj vyhnutím v tých púšťach, ktorých sa nachádzajú. Ťavy sú naozaj zázračné zvieratá a pre dnešný deň ale hlavne pre ten včerajší a predvčerajší naozaj, že ako na mieru ušité. Rana,

0: Gabri Ponte a Sam Harper a ich Words práve teraz dohrali a teraz idú moje Words trošku zase smerom k vám. No a pýtam sa ešte stále na tie teplá, ktoré už teda medzi časom prestávame mať. Uvidíme na ako dlho, v každom prípade dnes už neplatí výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami, iba 1. a to tiež iba na niektorých miestach na Slovensku. A je to tak, že jednoducho konečne si trošku oddychneme a možno sa konečne aj správne a dobre vyspíme. Keď ľudia dnes nemajú klimatizáciu a ja viem, o čom hovorím z prvej ruky, lebo nemám, mám len tú mobilnú a aj tak ju moc nezapínam, lebo to nemá až taký efekt. No tak jednoducho bedákame, čo s tým teplom. Ale ako sa chladili v minulosti starovekí Rímania, to viete? Ja to viem, ja vám poviem. Zostávajte s nami ešte, zo pár vstupov nám zostáva a zo pár pesničiek tiež. Do 9. sme spolu.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

tak ako sa tí Rimania teda ochladzovali? To je otázka, ktorú som trošku nastolil a neviem, či vo vás zbudila zvedavosť, ale dúfam, že áno. Keď my dnes nemáme na Slovensku, alebo hoci kde inde, klimatizáciu bedákame a starovek Rimania vlastne mali tiež svojím spôsobom klimatizáciu, pretože inžinierstvo bolo veľkolepé. No, do svojich stien domov zabudovali sieť rúrok, takzvaných akvaduktov, ale nie takých tých veľkých, ktoré poznáme ako stavby hodné, neviem, pamiatok a podobne, ale také malé, jednoducho keramické rúrky, ktoré sa tak volali tiež. No a cez tieto rúrky nepretržite púšťali studenú vodu z horských prameňov. Táto voda ochladzovala steny a tie následne ochladzovali vzduch v celej miestnosti. Takže vlastne taká prvá stenová klimatizácia sveta. Kompletne bez elektriny, za to s nadmernou spotrebou vody. Hovoriac o vode, voda bola veľkou témou, teda hlavne to, že nebola, bolo veľkou témou v posledných dňoch, tak teraz voda príde, výstraha prvého stupňa pred povodňami platí pre konkrétne okres Stará Ľubovňa, ale máme to aj výstrahu pred búrkami, ktorá platí pre veľkú časť Slovenska, hovoríme teda hlavne o Slovensku východnom a o Slovensku južnom. Poďme na to predpoveď všeobecnú. Dnes nás čaká teda vo všeobecnosti polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, no a tie intenzívne búrky predovšetkým na Spiši a strednom Slovensku, kde čakáme aj iný dážď alebo prehánky. Postupne ustávanie zrážok a popoludní v západnej polovici územia, zmenšovanie oblačnosti môžeme čakať s najvyššími teplotami 27 až 33 stupňov. Opäť tam, kde budú búrky, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod, trochu chladnejšie, 21 až 27 stupňov, no a vietor ten bude prevažne severný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilne na 60 a v prípade búrok ešte silnejšie.

Olivia Rodrigo a je Drop Dead práve teraz dohráva 8 hodín 45 minút na sekundu presne práve teraz. A práve teraz končí aj naša ranná show. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a pozdravujem vás aj do víkendu, pretože cez víkend sa počuť nebudeme, tak nemáte po mne pozdraví na teraz a počujeme sa opäť v pondelok 6 až 9 hodina je čas našej rannej show spoločnej, takže od pracovného dňa najbližšieho od pondelka proste sme znova spolu. No a dnes vás čaká ešte stále aj piatkový lunchtime, konkrétne s Dorotou Sabovou, mojou kolegyňou, ktorú môžete počuť aj v rannej show, no a takisto daytime s Zuzkou Čimovou po 15. Aj to je to, čo vás dnes čaká na rádiu Viva. Do toho samozrejme kopa skvelej hudby, Bastille sa postará o jednu z nich. O jednu hudbu. A rovnako máme ešte inú hudbu od Naila Horana. A ak máte radi také, že príjemné vyrušenie, tak to nám naservíruje Pink. To je jedno, či je rok 2006, 2016 alebo 2026, proste Pink je stále in. Počúvajte nás aj naďalej. Príjemný deň, príjemný víkend a teda opäť. Čaute v pondelok. Ranná show.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Medúza a Khalid. Weekend.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
0: Piatok 7. augusta je tu a s ním samozrejme aj piatkový lunchtime. A tentokrát opäť nie s Tomášom Juríčekom, ale s Dorotou Sabovou a ja som veľmi rada, že nás máte naladených, že nás počúvate aj v takýto naozaj, že horúci piatok, aj keď sa trošičku ochladilo, aj keď neviem, že či úplne ochladenie zo 41 stupňov na 35 rátame, ale tak uznávame, OK, je to aktuálny spôsob ochladenia na svete. No ale každopádne lunchtime a 3 hodinky lunchtimeu vás čakajú aj dnes. Opäť zaujímavé témy, všetko možné aj nemožné, čo sa vo svete deje a ja sa na to veľmi teším, tak sa poďme do toho spoločne pustiť. Rádio Viva.

Ja sa vás samozrejme klasicky dnes pýtam, že aké máte plány na víkend, pretože ten víkend bude taký tradičný, teplý, letný, ale predsa len už ukončujeme ten prvý augustový týždeň. No a v úvode týždňa som sa vás pýtala na to, že čo ste už stihli, čo ste ešte nestihli, pretože tie prázdniny sú naozaj už v prostriedku a dnes by ma zaujímalo, že či máte nejaké plány na ten víkend, ktorý nás čaká, či sa niekam chystáte, možno na kúpko, k vode niekam, alebo na záhradu, k starým rodičom, poprípade máte nejaké úplne iné plány. Budem rada, ak mi dáte vedieť, ak mi dáte nejaké tipy, triky, kam ísť, čo robiť, aj takto ešte cez prázdniny, možno aj s deckami. A kľudne mi napíšte na Instagram, Facebook, Rádia Viva na WhatsApp 0917 259 820. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na rádiu Viva aj takto v piatok 7. augusta. No a poďme sa pozrieť do sveta filmu, pretože tam sa neustále niečo deje, ale tentokrát to nebude ani o Odysseji, nebude to ani o novom Spider-Manovi, ale bude to o denníku princeznej. Podľa mňa každý v mojom veku, ale asi aj mladší, rozhodne aj teda starší odo mňa, aby som bola konkrétna, aj mladší, aj starší, si určite pamätajú rozprávku alebo film Denník princeznej z Anne Hathaway. Je to jedna z jej debutových rolí, vďaka ktorým prerazila vo svete filmu. No a od premiéry filmu Denník princeznej uplynulo 25 rokov. Je to vôbec možné, že ten čas tak strašne letí? Teraz sa objavili rôzne rozhovory s Anne Hathaway, pretože ona v tejto sezóne promuje a premiéruje až 5 filmov. No a ľudia sa jej zároveň aj pýtajú na takéto jej prvé životné role a jej životné milníky a povedala sama, že jedným z nich rozhodne bol Denník princeznej. 25 rokov prešlo od premiéry a pri tejto príležitosti si Anne Hathaway sama spomína na túto snímku, ktorá naštartovala jej hereckú kariéru a povedala, že aj po 25 rokoch je to stále jedna z najčarovnejších vecí, aké sa jej kedy v živote stali. A podľa mňa aj v životoch nás, všetkých dievčat, ktoré chceli byť ako Mia Termopolisová.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš

V dnešnom lunchtime sme trošku zabrdli aj do filmu, a konkrétne do filmu Denník princeznej, kde Anne Hathaway hrala jednu z hlavných postav, alebo teda hlavnú postavu, a naštartovalo to dosť silno jej kariéru. Ona sa samozrejme vyjadruje aj takto retrospektívne po 25 rokoch k tomuto jej filmovému úspechu. No a vo svojom emotívnom príspevku nielenže poďakovala fanúšikom za dlhoročnú podporu, ale priznala, že ide o jednu z najčarovnejších skúseností jej života. Zároveň venovala dojímavú spomienku zosnulému režisérovi Garymu Marshallovi. No a aj po štvrť storočí patrí Denník princeznej stále medzi filmy, ku ktorým sa fanúšikovia, ale aj sama Anne Hathaway rada vracia, a polemizuje sa o pokračovaní ďalšej časti Denníku princeznej po 25 rokoch. Anne Hathaway sa k tomu vyjadrila tak, že predsa len najskôr sa bude venovať svojim materským povinnostiam, pretože Anne Hathaway je v očakávaní a zvláda popri tom promovať aj všetky ostatné premiéry, má ich 5 tento rok. No a potom sa uvidím, že necháva všetkému nejak cestu otvorenú, a podľa mňa my by sme boli radi, keby ju uvidíme na tom plátne. Ja mám Anne Hathaway osobne veľmi rada ako herečku, podľa mňa je skvelá, a ten Denník princeznej to bola aj taká trošku komická a funny rola, čiže jej sa to celkom hodí, čo poviete. Možno vám sa páči v iných filmoch, možno ste už videli tú spomínanú Odiseu, ja som ju ešte teda nevidela, ale samozrejme Anne Hathaway sa v tomto roku predstaví aj v ďalších snímkoch a sama som zvedavá, že ako to bude. Patrí momentálne medzi najlepšie zarábajúce herečky sveta a najpopulárnejšie, ale čo skoro sa bude teda venovať tým materským povinnostiam, asi si dá na chvíľku od toho herectva pauzu, a podľa mňa zaslúžene. Rádio Viva.

Rozprávali sme sa v lunchtime o Anne Hathaway a o jej filmoch a ja trošku premostím na Cameron Diaz, pretože som spomenula, že Anne Hathaway je tiež v očakávaní ďalšieho potomka. No a Cameron Diaz, tá sa stala mamou najskôr v 47 rokoch, druhé dieťa porodila v 51 a tretie v 53 a jedinou jej starosťou je tá, že sa musí dožiť minimálne do 107 rokov. To sama povedala. Vrátime sa k tomu a budeme sa venovať aj Cameron Diaz aj v tej ďalšej vysielacej hodinke, pretože dve sú ešte pred nami, tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva a piatkový Lunchtime. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Krátko po 13. máte naladený lunchtime na Rádiu Viva. Máme 7. august a rôzne horúce témy. Začali sme filmovým plátnom, ale dostaneme sa určite aj o mnoho ďalej. A horúce hovorím, pretože je také riadne horúce a riadne letné počasíčko vonku. A ja sa vás dnes pýtam, že aké máte plány na víkend? To je podľa mňa taká klasická moja piatková otázka, ale naozaj ma to veľmi zaujíma, pretože som rada, ak mi vždy pošlete nejaké tipy, kam ísť, čo zažiť, možno kam sa ísť kúpať alebo kam vybehnúť do prírody, kľudne mi napíšte na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820. No a môžeme sa o tom dnes porozprávať do sitosti. Ja som tu s vami až do 15. a toto je Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

Cameron Diaz je rozhodne pani herečka, no ale teraz sa nebudeme rozprávať o jej hereckých úspechoch a o jej hereckých triumfoch, ale o tom, že jej príbeh vyvoláva diskusiu, ako sa menia predstavy o rodičovstve. Prečo to hovorím? Pretože Cameron Diaz sa stala mamou v 47 rokoch, druhé dieťa mala v 51 a tretie v 53. No a niektorí ľudia považujú práve neskoré materstvo za dôkaz, že na založenie rodiny neexistuje jediné správne načasovanie. Iní pripomínajú, že každá životná cesta má svoje výhody aj ťažkosti a pre samotnú Cameron Diaz nie je hlavnou otázkou, v akom veku sa stala mamou, ale to, aby si vážila každý rok strávený so svojimi deťmi. A ona sa k tomu rada vyjadruje, aj verejne v nedávnom rozhovore práve spomenula, že jediné, čo ju naozaj zaujíma a voči čomu cíti naozajstný tlak, je práve to, že by sa chcela dožiť minimálne 107 rokov, aby sa o všetky deti postarala. A táto vtipná poznámka našla ohlas u mnohých, pretože práve posúva dôraz z veku na to najdôležitejšie. Možnosť čo najdlhšie byť pri rodine, o ktorej vždy snívala. Rádio Viva.

0: už sa dnes v Lunchtime rozprávame aj o tej rodine s ohľadom na Cameron Diaz, tak teraz tu mám trošku niečo na také odľahčenie, pretože istý humanoidný robot, dubajský humanoidný robot sa oženil. Áno, počujete správne. Je to humanoidný robot, ktorý sa volá Bu Sunajdah z Dubaja. No a predstavil na sociálnych sieťach svoju robotku, ktorá sa volá Moza, a predstavil ju ako svoju manželku. Celá svadba bola súčasťou kreatívnej marketingovej kampane, a teda nejde o skutočnú udalosť, ale teda tento humanoidný robot je postavený na istej platforme, ktorá sa pravidelne objavuje na verejných podujatiach v Spojených arabských emirátoch, no a príspevok s robotickou svadbou samozrejme si rýchlo získal veľkú pozornosť a otvoril diskusiu o rastúcej úlohe humanoidných robotov v zábavnom priemysle, v kultúre, ale aj v digitálnom marketingu. No a táto kampaň ukazuje, že takéto humanoidné roboty už neslúžia len na technologické prezentácie, ale čoraz častejšie sa stávajú súčasťou virálnych kampaní, ktoré prepájajú umelú inteligenciu, robotiku a sociálne siete. A ja sa naozaj niekedy pri takýchto správach cítim úplne absolútne ako v tom filme Ja, robot, alebo možno nejaký piaty element, neviem, ale je asi realita, že o nejaký ten čas, o nejaké tie roky predsa len možno budeme využívať roboty, pretože my už sme si aj spomínali v niektorom z vysielaní, že existuje robot, ktorý za vás uprace. To by som brala asi viac, že nech upratuje. Nemusí sa so mnou oženiť, ale nech príde domov a nech poupratuje. Takého robota by som si teda na šupu kúpila.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Čo môže byť lepšie v tomto teple, než ísť sa niekam okúpať a hlavne sa poriadne schladiť? Ale viete si predstaviť, že by to schladenie trvalo 56 hodín? O čom rozprávam? Istý Poliak ako prvý preplával Baltské more zo Švédska do Poľska. To muselo byť teda riadne schladenie. Bol spolu 56 hodín bez spánku len vo vode. No a zo švédskeho Kazebergu vyrazil v piatok a v nedeľu večer doplával na pláž v poľskom meste Dvinov. A počas tohto plávania nespal a z prievodnej lode sa nesmel dotknúť, hoci mu z nej podávali nejaké to jedlo a hlavne pitie. Bol to jeho piaty pokus a zároveň ním vyzbieral vyše 715 tisíc zlotých, čo je približne 166 tisíc eur na liečbu detí s rakovinou. No a takéto schladenie sa, tak to už má úplne iný rozmer a zmysel. Rádio Viva.

Podľa vedcov vraj nemusíme chodiť do fitka, stačí nám ísť si dobre zatancovať. Ale musí to byť teda naozaj, že riadne kardio, poriadny tanec a nielen taký na 20 minút, ale aspoň na 3 hodiny. O tom, že ako sa dajú spáliť poriadne kalórie tancom, o tom si povieme v ďalšej hodinke lunchtimeu, pretože sa blíži tá 14. a vy počúvate Rádio Viva, tak ostávajte naladení, lunchtime je tu pre vás až do 15. Poďme si hrať hudbu, skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši a dúfam, že miestami aj roztancuje. Aj keď je možno trošku teplo, ale nevadí, treba si spríjemniť predsa len aj ten piatok 7. augusta. No tak krásne počúvanie a krásne tancovanie z Rádia Viva želá Doroty. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva.
2: Naladené máte Rádio Viva, počúvate Lunchtime. Dnes sa vás v Lunchtime pýtam, že aké máte plány na víkend. Je to taká klasika, máme piatok a už máme aj po tej 14. hodine, takže sa to celkom hodí, pretože v niektorých podnikoch sa tá pracovná doba skrátila, inde sa teda maká bez ohľadu na to, aké je vonku počasie. Ale aj napriek tomu budem rada, ak mi dáte vedieť, že kam sa chystáte, čo chystáte na víkend, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a dajte mi nejaké rady, kam ísť v tomto teple. Možno poznáte nejaké dobré jazerá na kúpanie, alebo nejaké kúpaliska, akvaparky, alebo možno len niekam vybehnúť do prírody, nejaká opekačka alebo túra. Napíšte mi, budem rada a my pokračujeme v dnešnom Lunchtime. Som tu pre vás až do 15.
0: Rádio Viva.

poďme na ten tanec. Nie, že by som vám teraz išla dávať nejakú lekciu tanca, ale myslím si, že veľa nášho playlistu je takého, ktorý vyzýva aj na to sa trošku povzbudiť, naladiť, zatancovať si, zahýbať tými bokmi do rytmu. No a vedci hovoria, že niekedy nám netreba nič viac. Nič viac než dobrá nálada, hudba a pár hodín na parkete. Vraj 3 hodiny tanca nám môžu dať viac než jedna návšteva fitka. Tanec nás skrátka uvoľňuje, dovolí nám na chvíľu zabúdať na tie povinnosti a neustále upozornenia. No a hlavne je to pohyb, čiže tí, ktorí podceňujú tanec, je to naozaj šport, je to pohyb, spája aj terapiu, aj zážitky, aj uvoľnenie stresu, aj spálenie kalórií, takže poďme si dobre zatancovať, veď prečo nie, nemali by sme sa za čo hanbiť aj v takýchto letných mesiacoch. Ja si myslím, že sa to pýta. Taká dobrá dovolenka, možno nejaká dobrá party, tanečná, letná, latino, alebo akákoľvek podľa vášho gusta. Myslím si, že u nás v Rádiu Viva je v tom playliste dôvodov na takýto skvelý letný tanec určite viacero. Rádio Viva.

0: Spomínala som dnes Poliaka, ktorý 56 hodín nespal, preplával Baltické more a podarilo sa mu vyzbierať peniažky na charitatívne účely. Ale nie len my ľudia sa potrebujeme schladiť, aj keď toto bolo také trošku iné schladenie, ale rozhodne aj zvieratá. A teraz tu mám aj trošku iný druh schladenia sa od psov. Pretože v kalifornskej pacifickej pláži sa konal 10. ročník majstrovstiev sveta psov v surfovaní. Počujete správne? Naozaj psi surfovali a zmerali si síly štvornohí pretekári rôznych plemien. Porota hodnotila, ako dlho pes vydržal na doske, akú vlnu zvládol a jeho celkový štýl. Mne toto príde ako totálny bizár, ale naozaj sa to deje a má to 10. ročník. Nechýbali dokonca ani tandemové jazdy psov s ich majiteľmi alebo aj súťaže viacerých psov na jednej doske. Podujatie má okrem športovej rovnako aj charitatívnu stránku, no a jeho súčasťou sú zbierky a adopčné akcie na podporu útulkov a organizácií pomáhajúcich zvieratám. Akože milá akcia, ale už pes na surfe, takéto jedno video kolovalo sociálnymi sieťami a zároveň by si aj polievočku dal v tom prípade, tak neviem, je to trošku nereálne, surreálne, ale veď v Amerike asi je možné všetko.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Povedzme si, že surfujúce psy sú jedna vec a 10. ročník takýchto surferských pretekov pre psov je bizar. Ale mám tu ešte niečo, pretože pes, ok, stále je to pes, dobre, dajú ho na dosku, ostane, ide po vlne, hej. Ale predstavte si kravu, ktorá stojí 4 milióny dolárov. Viac ako 4 milióny dolárov. Ona je naozaj na fotke proste úplne obyčajná biela krava a nie je na nej nič nejaké výnimočné, okrem toho, že je biela, ale táto krava sa volá Karina a je oficiálne najhodnotnejšou kravou na svete. Jej cena sa vyšplhala na približne 4,1 milióna dolárov, čím sa zapísala aj do Guinnessovej knihy rekordov. No a čo je dôvod na to, aby krava stála 4 milióny dolárov? Dôvodom je vraj jej výstavná kariéra, ale hlavne aj výnimočná genetika. Práve vďaka nej môže odovzdávať svojim potomkom vlastnosti, ako sú odolnosť voči horúčavám, chorobám alebo parazitom. No a dokonca jedno jej vajíčko má hodnotu až približne 110 tisíc dolárov. No a toto mi povedzte, že či je možné, že krava má hodnotu väčšiu než celý môj majetok. Miliónkrát väčšiu, niekoľko miliónovkrát väčšiu. Akože pekný bizarik. Rádio Viva.

Oficiálne ukončujem dnešný piatkový lunchtime. Ďakujem za všetky správy, za všetky tipy. Dali ste mi nejaké tipy, kam ísť, kam sa ísť okúpať. Objavili sa tam nejaké tie košariská, nejaké tie senecké jazera, nejaký štrkovec, zlaté piesky. To sú také úplne klasiky. Aj nejaké tie akvaparky vraj, to je teda najlepší spôsob, ako sa schladiť cez víkend. Ale chystáte sa aj na festival. Ten síce nemôžem menovať, ale chápem, pretože veľké mená tam budú počas tohto víkendu a chystáte sa aj do prírody, nejaká tá turistika, aj to je predsa len možnosť, ako sa trošku schladiť v tomto teple, zajsť si niekam do lesa a možno aj niekam tak do vyššie položených oblastí. No a dúfam, že ten víkend si poriadne užijete a hlavne, že si ho užijete aj s Rádiom Viva. My sa počujeme opäť budúci týždeň v rannej show, tak ja sa na vás teším. Majte ešte super piatok, teší sa na vás rozhodne aj Zuzka Čímová z jej Daytimeom, no a my sa počujeme v útorok. Tak čaute, zdraví Doroty. Rádio Viva.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Čaute, čaute, pozdravujem všetkých od nás z Vivi. Je presne 15 hodín, piatok, no a tým pádom už tak trošku tradične začína dnešný daytime. Tak dúfam, priatelia, že ste si dnes užili ten pocit, keď ste po niekoľkých dňoch vyšli von a nemali ste pocit, že vás ovalila stena horúceho vzduchu. Ja viem, nie je to úplne extrémny rozdiel, ale konečne sa nám predsa len trošku, aspoň na chvíľu, ochladilo. Niekde síce aj s poriadne intenzívnymi búrkami, ale myslím, že po tých tropických dňoch si väčšina z nás aspoň túto malú úľavu celkom užíva. No a keďže je tu piatok, tak je dosť možné, a ja tak trošku šípim, že už jedným okom pozeráte na víkendové plány. To je určite správna aktivita, tak či vás čaká výlet, grilovačka, kúpalisko, alebo budete najbližšie 2 dní len tak poctivo oddychovať. Som rada, že ste práve teraz naladili Rádio Viva, čo je druhá správna aktivita. Aj dnes sme spolu až do 18:00, tak navrhujem, poďme sa spolu naladiť na tú piatkovú víkendovú vlnu. Začína sa daytime. Rádio Viva.

Jason Derulo, Melody a ich Michiko, krátko po 15. z Rádia Viva. Veľmi dobrá kombinácia. No a povedzte mi, kamaráti, prosím vás, že či by ste čakali takúto kombináciu, čo vám ja teraz predostriem, že Backstreet Boys a Labková patrola. Nie, nie, nie, neudierajú mi zvýšky tropických teplôt na hlavu, toto je naozaj realita, pretože legendárny Backstreet Boys, ktorí sú na scéne už viac ako 30 rokov a predali vyše 130 miliónov albumov, naspievali teda aktuálne úplne novú skladbu Bottle Up pre pripravovaný animák Labková patrola Dinosaurí film. A nie, nie je to žiadna narýchlo zbúchaná pesnička. Podpísaný je pod ňou, predstavte si, Ed Sheeran spoločne s hitmakerom Savanom Kotekom, ktorý teda má prosty naozaj v množstve svetových hitov. Takže celkom taká zaujímavá kombinácia, ktorá určite vypáli dobre. Ja v to aspoň teda verím. No a najvtipnejšie na tom je, že Backstreet Boys priznali, že keď túto správu teda povedali doma svojim deťom, tie boli pochopiteľne nadšené, pretože z Labkovej patroly samozrejme si odnášajú veľa pekných nejakých tých chvíľ vzhľadom na to, že sú fanúšikmi. No a určite boli nadšenejší z tej Labkovej patroly, než z toho, že ich otcovia vydávajú novú pesničku. Toto nie sú moje slová, ale slová chalanov, alebo teda pánov z Backstreet Boys. Takže vyzerá to tak, že kapela si našla cestu k úplne novej generácii fanúšikov, čo je samozrejme dobre. A aj sa takže zabijú dve muchy jednou ránou, pretože rodičia si pritom zaspomínajú na 90-ky a deti zasa budú sledovať túto obľúbenú rozprávku. Vlastne je to taká celkom, že šikovná generačná fúzia, čo poviete. No a šikovná fúzia nástrojov, textu, hlasov je určite aj kapela Hex, tak vám ju posielam od nás z Rádia Viva.

0: Priatelia, ak ste si dnes hovorili, že konečne sa dá vonku o čosi normálnejšie, príjemnejšie, hlbšie a celkovo tak lepšie dýchať, tak mám pre vás jednu dobrú a jednu takú, že menej dobrú správu. Hej, tak začneme tou dobrou. Tá je taká, že najbližšie dni by mali byť teploty teda príjemnejšie. Dokonca nás čakajú aj ďalšie zrážky na viacerých miestach, čo asi teda padne vhod. No a ak sa pýtate na tú menej dobrú, tak vyzerá to tak, že táto prestávka od tých úplne tropických horúčav nebude trvať zas tak dlho, pretože už v druhej polovici budúceho týždňa by sa totiž teploty mohli opäť šplhať nad 35 stupňov a meteorológovia upozorňujú, že po krátkom ochladení sa začne znovu prehlbovať aj sucho. Tududumtum. No, takže klimatizáciu ešte neposielajte na dovolenku, bude sa nám ešte hodiť. Každopádne viac o aktuálnom a najmä teda víkendovom počasí si povieme už o pár minút, ale ešte predtým navrhujem, oslavíme trošku život. Môže byť, ja verím, že hej. Tak budeme oslavovať konkrétne s fantastickými Coldplay, tak si to určite nenechajte ujsť a majte super piatok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Medúza a Khalid. Weekend.

15 hodín 30 minút. Dúfam, že máte pohodové popoludnie a pohodový piatok s rádiom Viva. My si robíme pohodičku aj vďaka Celeste Buckingham. Toto bol jej song Another Life z dnešného piatkového daytimeu. A dovolím si povedať, že veľmi podobne dobre a podobne príjemne si budeme hrať aj naďalej. O chvíľočku sa môžete tešiť na Olivia Rodrigo. Skladba The Cure už o pár minút z dnešného daytimeu a rovnako aj Foster the People. See you in the afterlife už o malý moment, ešte predtým však Niall Horan. Na jeho skladbu End of an Era sa môžete tešiť hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak ideme ju skontrolovať práve teraz. Poďme na to. Ak sa ešte dnes chystáte niekam von, tak rátajte s tým, že miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, sa môžu objaviť prehánky alebo aj intenzívnejšie búrky. Inak je dnes ale teda citeľne príjemnejšie, než počas uplynulých dní. Teploty dosahujú hodnoty 27 až 32 stupňov. No a dnešná noc tiež prinesie úľavu v podobe najnižšej nočnej teploty 20 až 15 stupňov. Víkend vyzerá pomerne sľubne. Sobota sa bude niesť v duchu prevažne jasno až polooblačno. Ráno sa môže ojedinele objaviť aj hmla a cez deň sa teploty dostanú na 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie. No a v nedeľu bude slnka ešte viac a teploty opäť porastú. Na juhu môžeme namerať až 34 stupňov, sever Slovenska zostane príjemnejší s teplotami okolo 27 stupňov.

15 hodín 45 minút, takýto je aktuálny čas. Máme piatok, 7. august, tak dúfam, že sa máte dobre aj v spoločnosti Rádia Viva. No priatelia, my sme sa v tejto hodine dnešného daytimeu rozprávali o netradičnej filmovo-hudobnej fúzii, konkrétne teda Backstreet Boys a Labková patrola. A mám tu pre vás ďalšiu, aj keď teda úplne z iného cesta, ako sa hovorí. No, tak skúste popremýšľať, čo môžu mať spoločné hollywoodská hviezda Leonardo DiCaprio a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos. No, tento raz nie peniaze ani žiadne biznisy, ale snahu zachrániť prírodu, pretože spojili spoločne sily v projekte za 200 miliónov dolárov, ktorý má teda pomôcť stovke najohrozenejších druhov rastlín a zvierat na svete. Tento projekt, teda, ktorý už nejakým spôsobom spoločne vymysleli, označujú odborníci ako nejakú najväčšiu jednorazovú filantropickú iniciatívu svojho druhu vôbec, takže naozaj je to celkom veľká vec. Peniaze konkrétne poputujú do viac ako 30 krajín, kde teda podporia obnovu prírodzených biotopov, rôzne chovné programy, ochranu ohrozených druhov zvierat a rovnako aj prácu vedcov, ktorá je tiež mimoriadne dôležitá, rovnako prácu ochranárov či rôznych miestnych komunít, takže je to veľmi taký komplexný plán. No a na zozname sú napríklad vzácne lemúry z Madagaskaru, pásavce, pangolíny či ďalšie druhy, ktorým teda hrozí úplne vyhynutie. Tak čo poviete? Celkom dobrá fúzia však. Leonardo DiCaprio pritom teda ochranu prírody podporuje naozaj už dlhé roky a teraz verí, že práve tento projekt môže dať druhú šancu zvieratám aj rastlinám, ktoré by bez pomoci im z našej planéty navždy zmizli. No a to už je investícia, ktorá asi má zmysel, tak som rada, že vás môžem poinformovať aj o veciach, ktoré teda asi potenciálne zmysel majú a čo má zmysel jednoznačne je počúvať aj dobrú hudbu a jedným z takýchto interpretov je aj Regan Bowman. Posielam vám jeho song Rush of Blood. Užívajte. Rádio Viva. Non-stop.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Priatelia, pekný piatok prajem od nás z Rádia Viva. Vidíte, že aj my už to máme trošku takú piatkovú náladu. Jazyky sa motajú, ale takto už býva ku koncu pracovného týždňa. Každopádne máme 16 hodín, to znamená, že otvárame druhú hodinku dnešného daytimeu a začneme ju tak trošku, že gastronomicky aj geograficky. Čo vy na to? Tak skúste si predstaviť, že prídete do reštaurácie, objednáte si rybu, no a prinesú vám niečo, čo vyzerá skôr ako povedzme kus dreva. Presne tak totiž to vyzerá japonské katsu buši, ktoré je teda považované za jednu z najtvrdších spracovaných potravín úplne že vôbec na svete. Je také tvrdé, že ho nekrajajú nožom, pretože je to nemožné, ale doslova hobľujú špeciálnym hoblíkom na také tenučké lupienky. No a aby toho nebolo málo, tak jeho výroba trvá aj niekoľko mesiacov. Prebieha to nejako tak, že ryba sa najprv varí, potom sa údi, suší, fermentuje, čo ja viem čo, až napokon teda vznikne ingrediencia, bez ktorej si Japonci nevedia predstaviť množstvo tradičných jedál. A tak teda úplne logicky, aj vďaka chuti, aj vďaka celému tomu zaujímavému procesu, láka množstvo fanúšikov takýchto lokálnych pokrmov. Zaujímavé, čo poviete? Pokojne mi dajte teda vedieť, či by ste niečo podobné ochutnali, alebo možno či ste s tým už teda mali česť. A pri tejto príležitosti mi napadla tiež druhá otázka, a to taká, za akým jedlom by ste boli ochotní precestovať stovky, ba priamo možno až tisíce kilometrov. Môže to byť napríklad neapolská pizza, alebo sushi priamo v Tokiu, alebo chorvátske kalamári, primori, čokoľvek. Ak máte niečo takéto, za čím by ste boli ochotní cestovať a možno ste aj cestovali, alebo sa ešte len chystáte v rámci aktuálneho leta, ktoré nám teda stále prebieha, tak dajte vedieť, budem sa dnes tešiť na vaše gastro cestovateľské srdcovky. Píšte nám už aj teraz na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa pokojne ozvite na WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Si tvrdiť, že absolútna letná hymna Moving to the Sun, Hugo, Imael Angel a Ultra Nate. Hrali sme si túto fantastickú vesičku 11 minút po 16. hodine, tak verím, že aj vás dobre tak víkendovo, piatkovo naladila. No ale ideme teraz od Afrohausu k takej tej pravej, tvrdej, rockovej hudbe, čiže úplne totálne meníme žáner. No a meníme ho z toho dôvodu, pretože kapela Linkin Park otvára aktuálne jednu, no dovolím si tvrdiť, že z najbolestivejších kapitol svojej histórie. Predpokladám, že už viete, na čo asi narážam, pretože bez pochyby je ňou práve smrť speváka a frontmana Chestera Benningtona, od ktorej teda mimochodom len nedávno ubehlo 9 rokov. Toto obdobie teda kapela otvára oznámením dokumentu Unshattered, ktorý príde do kín 30. septembra, no a vôbec vlastne prvýkrát ukáže, čo sa dialo po smrti Chestera. Fanúšikovia teda uvidia zábery, ktoré doteraz nikto nevidel, od prvých stretnutí členov kapely cez štúdiové nahrávanie až po rozhodovanie, či má Linkin Park ešte vlastne vôbec pokračovať. No a dokument teda zachytáva aj príchod novej speváčky, pretože ak patríte k fanúšikom, tak viete, že chalani to vďaka Bohu nezabalili a pokračujú. A teda pokračujú s novou speváčkou Emily Armstrong a vlastne aj túto cestu k albumu From Zero uvidíte v tomto dokumente. Mimochodom zaujímavé je, že režisérom tohto filmu je priamo člen kapely Joe Hahn, takže nejde o pohľad zvonku, ale o takú veľmi asi osobnú výpoveď. No a ešte pred premiérou filmu 25. septembra vyjde aj koncertný album Unshattered Live in São Paulo, ktorý teda bude obsahovať živé verzie skladieb naprieč celou kariérou kapely, takže hádam, tam si pripomenieme Chestera aj takto nejako viac bližšie vizuálne, no takže zdá sa, že september bude patriť fanúšikom kapely Linkin Park. Mňa osobne to teda tiež veľmi potešilo, tak verím, že aj vás, a verím, že vás aj ďalej poteší náš playlist o malú chvíľočku Damiano David, Tila, Nile Rodgers, no ešte predtým Jazzy a Given Me, tak užívajte pekný piatok s Rádiom Viva. Radio Viva.

0: 16 hodín 19 minút, takýto máme aktuálny čas, 7. august, piatok, čo viac si prijať, priatelia, tak sme sa dopracovali k tej úspešnej polovici druhej polovici pracovného týždňa, na ktorú sme sa asi všetci tešili. No a mám tu pre vás jednu takú informáciu, ktorá bude určite pre ľudí, ktorí možno aj teda nejakým spôsobom uvažujú nad tetovaním, ale majú možno strach z ihiel alebo strach z tej bolesti a celkovo im je nekomfortná táto predstava. No tak počúvajte, čo vám teraz predstavím, pretože jeden britský startup predstavil technológiu, ktorú teda označuje za prvé trvalé tetovanie na svete bez ihiel a najmä bez bolesti. No, pýtate sa, že ako môže byť niečo takéto možné? Tak namiesto klasického tetovacieho strojčeka využíva také drobné mikroskopické vpichy a špeciálny systém, ktorý dostane atrament pod kožu bez toho typického bolestivého tetovania. Okrem toho má byť teda aj celý proces podstatne rýchlejší, šetrnejší a podľa tvorcov aj menej stresujúci pre ľudí, ktorí sa teda ihiel boja. No ale teda hovorím a upozorňujem, že zatiaľ ide naozaj len o novinku, ktorá sa ešte len dostáva do praxe, ale teda ak sa technológia osvedčí, možno sa raz budeme čudovať, že sme kedysi tetovanie tak nejako automaticky spájali hlavne s bolesťou. No tak neviem, možno sa niekto aj vďaka takémuto startupu odhodlá na niečo, na čo sa odhodláva celý život, ale nejaké strachy mu v tom bránia a možno vôbec, kto vie, uvidíme. Každopádne, čo uvidíme jednoznačne, tak to je víkendová predpoveď počasia, pretože tá vyzerá celkom sľubne pre plány, či už kúpacie, grilovacie, alebo nejaké výletovacie, festivalové, tak nebudem vám prezrádzať viac. Nech si na to počkáte už o pár minút a budeme si hrať aj Alexa Warrena a jeho Fever Dream, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Minútu pred pol piatou z piatkového daytimeu ideálna piatková záležitosť. Armin van Buuren a jeho Euphoria od nás z rádia Viva. Tak verím, že ste piatkovo a víkendovo naladení aj vy, možno aj vďaka nášmu playlistu, a budeme sa o to starať aj naďalej. Elle Farben, Graham Candy, Leos a ich Flowers o malý moment. Ešte predtým však kapela King Shaolin. Hrať si budeme skladbu Escape My Name, no a rovnako aj túto pecku. DVBBS and Nelly Furtado a ich Torture of the Heart hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak dnes sa nám vonku dýchá o niečo lepšie, nie je to len pocit, pretože po extrémnych horúčavách prišlo citeľné aspoň mierne ochladenie a popoludnejšie teploty sa dnes držia väčšinou na 27 až 32 stupňov. Na juhovýchode je ešte miestami teplejšie. Na strednom Slovensku a na Spiši sa však do večera môžu objaviť prehánky alebo aj intenzívnejšie búrky. No a v noci bude pomerne príjemne. Teploty klesnú na 20 až 15 stupňov, v chladnejších dolinách aj nižšie. Sobota prinesie prevažne slnečné počasie s teplotami do 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo sviežejšie a v nedeľu sa obloha ešte viac vyjasní a teploty opäť porastú na juhu až k 34 stupňom.

Icona Pop and Daya a ich Read Well krátko pred 3:45 z piatkového daytimeu od nás z Rádia Viva. Pekne vás pozdravujem, som rada, že aj dnešné popoludnie trávite s nami. A vy, ak patríte medzi fanúšikov speváčky Rihanny, tak zasa budete určite radi za túto informáciu, pretože zdá sa, že čakanie fanúšikov tejto barbadovskej divy sa možno konečne blíži ku koncu. No a povedal to človek, ktorý to predpokladám vie teda z prvej ruky. Jej partner A$AP Rocky totiž v rozhovore aktuálne prezradil, že Rihanna je momentálne v štúdiu a doslova povedal, že niečo varí. Potom sa ešte zasmial, že za to doma možno trošku schytá. Nuž, ale tak povedal, tak hádam, že je v poriadku. Ak sa toto celé teda nejakým spôsobom potvrdí, tak pôjde o jej prvý štúdiový album od roku 2016, keď vyšiel teda mimoriadne úspešný Anti, ale to už je takmer 10 rokov, počas ktorých Rihanna vydala len zo pár singlov, venovala sa teda skôr podnikaniu svojej značke, stala sa jednou z najúspešnejších podnikateliek v hudobnom svete a dokonca podľa niekoľkých magazínov prekročila hodnotu majetku miliardy dolárov, no a popri tom sa stala aj trojnásobnou maminou, čiže zasa úplne nohy vyložené nemala a mala čo na robote aj pomimo hudby. No a sama pritom minulý rok priznala, že po takom dlhom čakaní jednoducho nemôže vydať nič priemerné. Takže, ak je v týchto chvíľach naozaj späť v štúdiu, vyzerá to, že fanúšikovia sa konečne dočkajú niečoho veľkolepého, že to nebude len taká teda nejaká fraška. A úprimne, po takmer 10 rokoch je už asi aj najvyšší čas. Takže takýmto spôsobom nejakej manifestácie hecujeme aj my na diaľku Rihannu, aby pracovala, pretože jej hudbu máme veľmi radi a budeme sa tešiť na to, čo si pripraví. A ak máte vy radi mená ako Somber Love, Toulow či Teddy Swims a Maren Morris, tak z vás asi poteším, pretože aj ich skladby si budeme hrať v nasledujúcich minútach v rámci piatkového daytimeu u nás na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný piatkový podvečer od nás z Rádia Viva prajeme všetkým na každý kút Slovenska, do každej, možno ešte kancelárie, alebo skôr už aj do auta, na ceste z práce, alebo ideálne na nejaký víkendový program. Máme presne 17 hodín, no a keďže sa blíži pomaličky čas takej, dovolím si tvrdiť, že skoršej večere, mám pocit, že nasledujúcou témou vám možno ešte trošku zvýšim chuť do jedla, pretože sú jedlá, ktoré si dáte prakticky kdekoľvek, hej, na tom sa asi zhodneme. No a potom sú tu také, pri ktorých ľudia tvrdia, že ak chcete zažiť originál, musíte jednoducho vyraziť tam, odkiaľ pochádzajú. No a práve Japonsko má jednu špecialitu, ktorá teda na prvý pohľad s jedlom veľa spoločného ani nemá. Katsubushi sa to volá, prosím pekne, a je to teda sušená, udená a fermentovaná ryba, ktorá je po spracovaní taká tvrdá, že pripomína, predstavte si, kus dreva. No a namiesto krájania sa preto hobľuje takým špeciálnym hoblíkom na tenučké lupienky a dostať ju do tejto podoby nie je teda záležitosť pár dní, pretože tradičná výroba môže trvať celé mesiace. A tak mi pri tejto príležitosti napadlo, vzhľadom na to, že mnohí ľudia, teda ktorí tento kút sveta navštívia, chcú túto dobrotu aj ochutnať, že sa vás popýtam, za akým jedlom by ste boli ochotní cestovať aj vy niekoľko hodín a kamkoľvek. Nemusíme samozrejme hneď letieť cez pol zemegule a možno máte svoju obľúbenú pizzu na opačnom konci Slovenska, čo ja viem, takže poďme sa pozrieť na tie vaše komentáre. Kika píše, že by aj okamžite vyrazila za gelátom do Talianska a jej je v podstate úplne jedno, kam konkrétne. Joj, Kiki, no tak tomu úplne rozumiem a súzniem s tebou, tak poď popozerať nejaké tie last minute letenky, však život je krátky a prečo nie? A Miro mi napísal, ja nemusím ďaleko, za poriadnymi brinzovými haluškami mi stačí zájsť na nedaleký Liptov a nič viac mi ku šťastiu nechýba. Jajno, čakala som, kedy toto príde, kedy niekto dá do placu túto našu slovenskú národnú dobrotu. Miro, tak štartuj Tátoša, hlasím sa ako ďalší pasažier na túto cestu a vy sa určite pridajte na cestu v rámci poslednej hodinky dnešného Daytimeu, ktorú teda štartujeme práve teraz.
0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytí.

Veľmi príjemná novinka Take That Sweet July. Hrali sme si ju 9 minút po 17. hodine z piatkového daytimu a ideme sa v tejto chvíli povenovať ďalšej novinke, ktorá vás predpokladám, že trošku prekvapí, pretože predstavte si, priatelia, zdá sa, že Billie Eilish si na chvíľočku odskočila od mikrofónu pred filmovú kameru. To by možno čakal málo kto, no ale pozor, nie pred hociakú kameru a nie hociakou, pretože čakajú vôbec prvá veľká herecká úloha. Momentálne totižto nakrúca adaptáciu kultového románu The Bell Jar a fanúšikovia teda zostali po zverejnení prvých záberov poriadne prekvapení. Vôbec sa im nečudujem, pretože Billie Eilish má hnedé vlasy, štýl 50-tych rokov a treba povedať, že vyzerá naozaj teda totálne inak, než na aký štýl sme pri nej zvyknutí. No a niektorí dokonca teda priznali, že ju na prvý pohľad vôbec nespoznali. Ja sa k tejto skupine ľudí aj pridávam, pretože som tak zaváhala. Je to Billie, nie je to Billie, ale teda áno, je to Billie Eilish a prirodzene musela pre túto svoju novú filmovú úlohu prejsť takou menšou transformáciou. Každopádne film vzniká pod taktovkou Oscarovej režisérky Sarah Pauli a pre Billie ide o vôbec prvú hlavnú filmovú rolu. No tak uvidíme, či sa jej bude dariť aj na striebornom plátne minimálne tak výborne, ako sa jej darí dobíjať hudobné priečky. Budeme si musieť počkať na výsledok, pretože tento film je zatiaľ ešte vo výrobe, ale na čo nemusíte čakať príliš dlho, je dobrá slovenská hudba z nášho éteru. Ej, Peter Bič projekt práve teraz. Rádio Viva. Non-stop.

0: piatok bez poriadneho piatkového bizariku a mám tu pre vás jeden taký, priatelia zo sveta športu. Ak sú medzi vami nejakí nadšenci cyklistiky, tak poriadne nastražte uši a zbystrite. Vyzerá to totiž tak, že vo svete profesionálnej cyklistiky sa hľadá každá možná výhoda. No a táto najnovšia je povedzme celkom taká, že netradičná, hej? Na Tour de France žien sa totižto objavili podozrenia, že niektoré pretekárky by mohli používať výpchávky v športových podprsenkách. Na tom nie je asi nič obzvlášť nejaké špeciálne, ale teda nie kvôli vzhľadu, ale údajne kvôli lepšej aerodynamike. No odborníci tvrdia, že aj drobná zmena tvaru tela môže vlastne pri vysokých rýchlostiach ovplyvniť prúdenie vzduchu a v časovke rozhodujú naozaj sekundy. Takže dôležité ale je, že zatiaľ nejde o potvrdené podvádzanie, hej? Medzinárodná cyklistická únia len sprísnila teda kontroly výstroja po tom, čo sa takéto podozrenia objavili. No, takže ak dnes alebo počas víkendu vyrážate na bicykel, ja si myslím, že bude úplne v pohode, ak zostanete pri prílbe a dobre nafúkaných pneumatikách. Tie sú asi predsa len takou overenejšou cestou k lepšiemu výkonu, zároveň proti gustu, čo si budeme. Takže ak máte v pláne zakomponovať aj toto novum, dajte mi potom vedieť, že ako to dopadlo. No a ja vám za odmenu zasa prezradím, že či bude cez víkend vhodné počasie napríklad na ten bicykel alebo nie, tak si to nenechajte uísť už o pár minút. Aktuálna víkendová predpoveď počasia z piatkového daytimu.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Minútka pred pol šiestou, taký to je aktuálny čas, tak vás pekne pozdravujem priatelia, som rada, že trávite aj dnešný piatkový podvečer práve v spoločnosti Rádia Viva. Dúfam, že sa máte dobre, že sa ladíte už na víkendovú vlnu a že sa stotožňujete s našim playlistom. Martin Harich nám vyspie baba so skladbou Under the Lamps, no a o malú chvíľočku ho vystrieda Ed Sheeran. Stones crash on the boardwalk. So svojou krásnou skladbou Boat nás vezme na plavbu a ešte predtým Coldplay. Tí nás zasa vezmú do raja, no a ja už tu radšej nebudem dávať prirovnania, pretože je piatok pol šiestej a už mám asi prevarenú hlavu, či čo. Tak vám už len poviem, že o chvíľočku ešte aj Becky Hill. Môžete sa tešiť na aj najnovší počin More, More, More a to hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Počasie. Tak aktuálne si treba dávať pozor najmä na strednom a východnom Slovensku, kde sa stále objavujú búrky a prehánky. Tie dnes popoludní zosilnili, predovšetkým teda v horských oblastiach, vo vysokých a nízkych Tatrách ich sprevádzal aj veľmi intenzívny dážď. Počas noci sa už situácia postupne upokojí a zároveň sa bude konečne aj príjemnejšie spať. Teploty totižto klesnú na 20 až 15 stupňov. No a víkend zatiaľ vyzerá veľmi dobre. V sobotu nás čaká prevažne jasno až polooblačno. Ráno sa môže ojedinele objaviť hmla a popoludní nameriame 28 až 33 stupňov, na severe bude o niečo menej. V nedeľu bude slnka ešte viac a opäť sa trochu oteplí, na juhu až k 34 stupňom, zatiaľ čo na severe budú teploty sa pohybovať okolo 27 stupňov.

0: Ako spieva Benson Boone, I'm having the time of my life, tak aj ja som to mala svoj time of my life s vami v rámci dnešného piatkového daytimeu, ale je presne 17 hodín a 43 minút a o pár minút teda príde 18. hodina, ktorá znamená záver dnešného nášho spoločného daytimeu, tak sa budeme musieť na chvíľočku rozlúčiť, ale zasa nie úplne nadlho, pretože po víkendovej pauzičke sa počujeme opäť v pondelok, na čo sa veľmi teším, tak verím, že aj vy. Prajem vám teda pekný piatok, užite si ho v spoločnosti tých, ktorých máte radi a rovnako si užite aj víkend, má byť celkom sľubné počasie, tak či už máte namierené niekde k vode, na grilovačku, na chatu, na festival, nech sa máte dobre, to vám prajem. A buďte pritom samozrejme naladení s rádiom Viva. Ideálne aj dnes o 20. štartujeme Ambrose Radio Show, tak si to nenechajte ujsť a ja sa na vás teším opäť v piatok. Majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko!
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Ultra Nate. Moving to

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak,

oči povedať. Veď všetky slová tu už mám. Všetko je tu cudzie.

Radio Viva.